0: LA. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Ghana-folket, de traditionelle ejere af dette område.
1: Namani. Nyanyari winnikar noitje. Nyai Ghana er ubinde mine. Tandanyenga, Ghana hjerte. Tandanyenga, dobruk yeninga, dawala. Dawala, dobruk yeninga, Ghana. Mani Naburdin. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Ghana nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.